مایکی کلاس لکنه کس کی الو کیپن حرمت اسیب خیان هی چلوتان ما یکو تیمپیو هی کتاب تاس کرکتنه اکا پرش با یا قورو کلیم کسین و ارکا چلینا که تون که کیم سورو را کیو هی چورو خم چی کاسا من اکتان خانی چا هنگ اکی واسو رو نکه ماکی پرا کیو کم پیو کمتا چی کتاب تانیتا که هنگ اکی نیابونی پوشتوشت اسیر اکتان همان اکا ورمت اتا بخت والی منحسین چوی من پی اکسان اکسان یا تو نکا است اسیب کرکتا خما سوا کی چوی پی اکی پنکا نیابونی سارتا سی تا کرک حالو کمت حالو یا پنس حسین تا قدنی رو کمه خم ارم تاونه که سپورت اتاب خرکتا و که پش با وکی چاوی تا خی ساقا مسان پی سارتا سیب خنیان ایخو من اکم پی تاقین این پی خلو کم وی تا پیسی سرک مرکا چرینا که ولی من اسین چوی ما خم من اکر پورت اتاب نیرا کیو کنه تی خس من اکر خی ایس چوکی سی کسا خوصا توقی نه حیو کم اتو کت اس وی تا پیسی نیخوا کسی پونیرا کنی چا پروبینسی نکت خم نیو یا تیانی بخرکی نیخی سا خیلات اس کلیا